0: 让我们庆祝一下分手的喜悦吧，给你的人生也留下最美好的回忆。你也算是为帝国做过奉献的人。
1: 大姐啊，你为了大东亚共荣，千里迢迢漂洋过海来到东北，让俺没想到的是您这中文说的嘎嘎好啊，啊就差俺们东北人讲的哎呀妈呀。
0: 赵段长，听说您对日本文化很有研究，尤其是日本歌曲。
1: 憋死了！啊，嗦啦嗦啦，嗯，嗦啦，嘿嘿，别
2: 别，石高老师，石高老师，
0: 妹妹，妹妹。
3: 爆炸用户之前，你们必须把这几个岗哨解决掉。等爆炸声，把鬼子引过去，大家一起往外冲。
4: 中国祭は我々大日本帝国に伝わる秋の豊作を祝う祭典である。今日こうして収穫祭を開いたのは我々が大気工事を間もなく完成させるためを祝うためだ。来年の収穫祭には中国全土を天皇陛下に捧げることを祝える祭典としたい。一丸となって邁進することを決意し、皆で乾杯したい。
5: 乾杯！
6: 乾杯！
4: 天皇陛下，万
7: 岁！
8: 万岁！
9: 万岁！
10: 万岁！
0: 赵道长，我喝的差不多了，先失陪了。
1: 嗨，谁用的了？
4: それでは。
11: 長官、天だ。ちょっといいですか。
12: 何だ。
11: 長官、お願いします。最地蔵仏像など指扱える。我々の最地蔵を侮辱したのはあいつだ。